Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Dokud majstral, okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.